لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صو الصفوف فإن توصية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan ibadah salat Jumat kita. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaAllah, rajasmah. Salli fadal Jumat, istakbir al-kibrit. Ilahi anta maksudu, atas suzirat arsyuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.